Hør var arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilbass. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til okken av bilrøkt kullavensel.fo.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Åpås av 223-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Det var tærnets vindøy, sette seg samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urvala vindøy under plaste, timpre, etter treal, og sverar sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokar. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Vilt þú uppleva följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsnum í egnun eion, þú kast eisni raun okkar VR-upplifuse. Her du kan sykla inn i hålur, vitja lundanar björknun eller færa vi av fjall og skårunun. Vestmann Naturcenter bjóðar en dag fullan av upplevingun. Efter en friskan tur av sjónun kast du setja til vel til rattis og i fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt og idea. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i återkommet. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Det er Jerry.
0: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, rådeligene og klarene til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Du må, hever høvepunnet, torre hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken, til tikkun og jomoksakifta vindeg og horar, norske nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla sandglas, ontsju lutu, ontsju størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Og innan vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Ein er tjóðofer og við marsja þarna á FM8. Við byrja frutjarkvöldi, takkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri mellu Vutjík og Happy. Sundaginn klokka 15, er við lögjön, her 8 líðinni svo í tegum á því AP. Klokka 16.15, séum við frá Bottsvinnun, mellu Skala og Núsjö Vestur. Við runda umfæri á, mannakvöldi klokkan 18.30, takk kaj og besæmur hittast við Djúpmur í Glagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Omrandsen samstarvi, Estu kommuno, Skjøsundlag Gudjegg, Romavga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugar.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Fra Eidsene, nytt tilbudspillet heimasinne, en rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i Langborg vi 5 megaplaton for 1.13.95. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet, 100x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sintor, hun av det her.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, bergrummet, kammeren, garasjene, etter til kjattelen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyntørp. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hiver alltid åpen.

0: Einnig sjóð ofer við marsjadarni á FM8. Við byrja frutjarkvöldi klokkan 18.30 til stórdist í Sarsbyggjiri mellu Vutjík og Happi. Sundaginn klokkan 15 yfir við lögjinn her 8 líðinni svo í tekið móti Appi. Klokkan 16.15 séð við frá Bottsvinnun mellu Skala og Norsjö Vestur. Við runda umfæri á mannakvöldi klokkan 18.30 tar Kai og Seymur hittast við Djúpmúri í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fótbolsradio. Lursta á FM8, tutt fótbolsradio.
1: Omrannsen samstarvi, Ester kommuno, Skelsen Lab Gutjek, Romarga kommuno, Air Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Fra Eitjene, nytt til på spillet heimasynet, en rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerter. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går med til rommet, 140x200 for 1-ans 20.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sintor, hun har det her.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Bakverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Skulle hørna kjeftast, setjes så I samband vid gulluglugar. Vi tror at her fegin. Du kan eisne suttja urvalokkara av gulle.fo. Gulluglugar. Tofta Jack 2. Gulle Weit.

Du show mower. Vi're online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre. Fra Eidsene. Nytt til på spela heimasjøkene. En rikva fantastisk telefon og spennende nødgjøkene. Skåp i Langborg vi 5 megapladon for 1-13-1995. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet, 140x200 for 1-13-1995. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bære brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplay. Eitje, eit sintor, hun har det her.

0: portalen nuch løysin gap lær nú á forsøyni. Støkk inn á portal.fo og søkj alt tað góða tilboðin. portal.fo
1: Skal du flytta til ella úr førjun, så ring til Safari. Vi hjálpa þér að fá flytukassa til húsina. Safari ger lúvi lættari.
2: Vilt du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha det storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller föra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Sona appen hever nægat til öll. Sona Plus hever ett lydde som du meira. Sona Plus. Ett lydde plus i gerandestenen. Till tuin som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar och efter .fo.
2: Ein er sjóðu ofar við marsjadatna á FM8. Við byrja fyrir kvöldi. Tað er ætjan sjøtva til stoltis í sarpjuðir við Lovchik og Happy. Sundag klukkan 15. Er við Lurgen her Ottali og Sui tekur móti Happy. Tað er 15. Sjá við frá Botsvinnan við Skala og Norsk Vestur. Við undir ofar í el manna kvöldi klukkan ætjan sjøtva. Tað kai við Seimur hittast við Jup Mori Klaksvik. Lusta á FM8. Tutt Fotballsradio. Lusta á FM8. Tutt Fotballsradio.
4: Omrannsen samstarvi, Estu kommuno, Skjøsson av Gudjegg, Romaga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
5: Ja, yeah, Gulle Veit.
4: Ja, yeah, Gulle Veit.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Flaksekundi. Sletcher tostan.
8: Visst du du? Så gulluglugon bjóð við æstu vindu og húrar til vinna, bæði lutlar og stóverskallanir, timpervindu, træalvindu, altanhúrar, ella sjótúrar. Við meirin setur að röndun og vörur frá heimstasa veitarun, við allt til til gulluglugon. Gulluglugon, tofta jack 2, gulluvætt.

0: Lisa tog en vörbil av Wenzel. Leidde du etter en anliten arbeidsbille for en god månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vense.
1: Fra portalen nå. Nå løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Her gjør jeg.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Fra Eidsene. Nytt tilpås på det heimasynet. En rikve fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje. Eit sintor, hun har det her.

0: Einar Sjóðófer við marsjadarni á FM8. Við byrja frutjarkvöldi klokkan 18.30 til stórdis í Sarsbyggjari með Lovutjík og Happi. Sundaginn klokkan 15 er við lögjinn her 8 líðinni svo í tegum móti Appi. Klokkan 16.15 séum við frá Bottsvinnun með Skala og Núsjö Vestur. Við runda umfæri á mannakvöldi klokkan 18.30 tar Kaj og Seymur hittast við Djúpmur í Glagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Omrörelsen samstarvi, Ester kommuner, Skåsund Live Gudjeg, Romarga kommuner, Air Transport, Kristianne Grøtenom, JFK og Gulleklokker.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, allt efter hva bilen hun har tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Og legg to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgån av bilrøkt, kurlavensel.fo.
5: Vest du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning to avgjør. Safari Transport. Ta næst best ikke er godt nok.
3: Stola på 36 varspen hun heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossarm.

0: Welkom til besøksdøverpet. I dag sendes en fremskund av en tøyma, med vanlige sender vi 18.00 hjemme 1 klokken 16, og denne sendingen hun ender sendt i kveld klokken 23. Hun øste ender sendt søndagen klokken 13, og så kommer hun litt hjemme syn i fm1.fo som podfarp. Og i dag fyrer besøksdøverpet ur okkara luttla donnegære, og innan de båna i gulven i alt kjøy fotbollt. Tøy bant at man har en, da blir jo et verlig krutsch i fotbollshevnen, og da blir jo et at det kom fram at FIFA-forsetten Gianni Fantino etter han, at leie å selge en part av fotbollene til en privat fjellet. Tilført visser at europeiske fotbollssamgångene, UEFA, TAMI og nordamerikanske samgångene CONCACAF, og så gjerne eisen til asiatiske fotbollssamgångene, AFC, har vi hørt via boykott av alle kappinger til FIFA. Og det alvorlige sætter, og til at utlæsja teksten fyrir okkon og gjeva eisne betri innlit og etter her fotbollspolitiska spjall eller krutsche, så har vi bjóa Kristian Andreasen forstå i FSF og i studio. Velkommen Kristian.
1: Takk for det.
0: Hva skal vi byrja vi byrjan i en simpel spurning? Hvert det for strøy?
1: Ja, så det ganske langt strøy enn det som akkurat nu oppstander her sammen vi at man har hjem. Altså det brenner oss også sin til balladen og det til at FIFA fortsatte utan nækra fra Bonaren og utan at være konsulteret som vi nægger annan boer fra en jætland for at sælge en datalegja heimsmarsakappingen i fæla og hver så privat udlægger kunne kjæpe en parste hos nede i fælan ja, da snakker jeg med det 20 milliarder dollar han slæv inn i her og projektet kallte han som FIFA Forward Enterprise Hetta blir sendt ut til öll heimsins land utan í höfur nakar kunningarinn. Bætt at HM hevur verið og tað er vaktur stór undran. Og tað endur so bæði tað bæna rein at UEFA kallar inn til ein kreppufund við öll landna og við ein fyrir teams fund við allir forsetan Lutaga. Og tað var fullstendig brøy semja og í Europa um hetta kunnu skjóta takast. Og nýstum við at við fundin at við skal bæði setta væsk. So bleiv så vill ju UEFA boykotta alla kappingar som FIFA ständer för det. Och jag hade att boykotta i England, den här stan sände vi igen. Och det blev sett, jag sände ett tryck skrivit ut från UEFA, slutt av 18 år. Vi är ovanliga kvarts från åren, ungefär man säger sig av missa

0: H2S Safaritransport er ser frøyngar innan skundflottning. Vi gjør av bøyetøyene stittre.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Vars du kved? Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
3: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du ser omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
4: Er du mål, hever høvepinne, torre hu, et lavøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Vilt þú upplifa följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsnum í egnun eigun, þú kast æstni raun okkar VR-upplifuse. Her du kan sykla inn og í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast du setja til vel til rattis og í fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gáfbuna og söfusáni. Ett upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt og idea. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Fra Eidsene. Nytt tilbudspillet heimasynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går til rommet 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi til heimasynet åkere, eitje.fo og les tilbudspillet. Eitje. Eit sintor humanier.

0: Hever bilen tørva skundjobb, vi tar kåken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fire at du slipper undan trikkvær på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213 eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: Det var tærlig vinter jo, siden så samband vi gulluklokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, etter trel og sverre sjølvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tottenjekk 2, du får en tjej til det, 0-0, 0-0. Gulluveit er det best.

0: Einnig sjóðofer við marsjadarni á FM8. Við byrja frutjarkvöldi, trann 18.30 til stórdist í Sarsbyggjirri mellu Vutjík og Happy. Sundagin trann 15, ef við lögjinn, herr 8 líinni svo í tegum móti Happy. Trann 16.15, sé við frá Bottsvinnun mellu Skala og Norsjö Vestur. Við runda umfæri á, mannakvöldi trann 18.30, ta kai upp streymur hittast við Djúpmur í Glagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Umrann sen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsson av Gudjegg, Romarga kommuno, Erik Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklubber.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leidet hun etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle priser uten Marvishal. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensett.

Hever bilen tørv av skundjobb, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.